no, iba sumba bazwa ho maha khoda, mami chaja nee, ni khoda, mami chaja nya sanja nyo, anti nade shomle konyo. Tisha la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
lele ajang nyo jo mi sa ti no la nga chim nu po inga od no ale ma ma o la sha nu po inga no o nu le ma ma chama mo ye la tu ke la ode ode mi so ji ka no o ma yo la dia nya ka ga ji ga ni do sa ya nyo o ti no sho mu le o nyo o ti sho la ga nga ti tu ji